Danas je 17. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 17. maja 1395. godine poginuo je Kraljević Marko, najstariji sin i naslednik kralja Vukašina, najpopularnija ličnost srpskih narodnih pesama. Prema nepouzdanim podacima, poginuo je kao turski vazal u borbi protiv vlaškog vojvode Mirče na Rovinama. U narodnim pesmama idealizovan je kao uzor junaštva i zaštitnik sirotinje od zuluma i nasilja. Na današnji dan 1510. godine umro je Sandro Botticelli, jedan od najznačajnijih italijanskih renesansnih slikara. Njegova najpoznatija dela su Alegorija proleća i Rođenje Venere. Pripadaju seriji slika sa mitološkim temama. Po narudžbi Lorenza Medicija, prvi među italijanskim slikarima, uradio je ilustracije za Danteovu božanstvenu komediju. 17. maja 1749. godine rođen je engleski lekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. Uočio je da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vreme epidemija i posle dve decenije rada u maju 1796. uspešno je vakcinisao jednog osmogodišnjeg dečaka. Njegova vakcina ubrzo je u celom svetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od smrtonosnih velikih boginja. Na današnji dan 1838. godine umro je francuski sveštenik i političar Maurice de Talleyrand-Périgord, jedan od najveštijih i najuticajnijih diplomata u evropskoj istoriji. Zahvaljujući njegovoj veštini, Francuska, mada poražena strana, na Bečkom kongresu uspjela je da zadrži granice iz 1792. godine. Služio je Luja XVI, zatim vlasti za vreme Francuske revolucije, pa Napoleona, a posle njega Luja XVIII i Luja Filipa Orleanskog. Na današnji dan 1917. godine u Nici je umro srpski vojvoda Radomir Putnik, proslavljeni vojskovođa u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu. Rukovodio je povlačenjem srpske vojske na Krf 1915. godine. Putnik je bio glavni strateg srpske vojske u bitkama na Kumanovu 1912. protiv Osmanlija, protiv Bugara na Bregalnici 1913. i protiv Austro-Ugarske na Ceru i Kolubari 1914. godine. 17. maja 1973. godine specijalni komitet američkog senata počeo je istragu o aferi Watergate, u kojoj su pristalice republikanske stranke bile optužene da su pred predsjedničke izbore 1972. godine radi špijunaže provalile u sedište demokratske stranke. Administracija tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih američkih država Richarda Nixona optužena je da ometa istragu, pa je pokrenut postupak za opoziv predsjednika. Nixon je u avgustu 1974. godine dao ostavku. 17. maja 1965. godine između Sjedinjenih američkih država i Velike Britanije obavljen je prvi transatlantski TV prenos programa u boji. Američki komercijalni telekomunikacioni satelit Intelsat 1, nazvan i Early Bird, prenosio je emisiju američke TV mreže NBC, novi pogled na staru Englesku. 17. maja 1997. godine Laurent Désiré Kabila sa svojim trupama je ušao u Kinshasu i preuzeo vlast u Zairu kada je zbacio diktatora Mobutu Sese Sekoa posle 32 godine vlasti. Promenio je naziv države u Demokratska Republika Kongo i pokazivao sklonost ka autoritarnoj vladavini i korupciji. Kabila je ubijen u pokušaju državnog udara u januaru 2001. godine, a vlast je preuzeo njegov sin Joseph.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Specijalnom čestitkom srećan 18. rođendan unuku Nenadu Ješaniću iz Prnjavora želi baka Milica.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Bratu Draganu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

Bratu Draganu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

Bratu Draganu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

Bratu Draganu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

Bratu Draganu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

Брату Драганu Cokinu iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

Брату Драганu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

Брату Драганu Cokinu iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

0: Hvala, hvala vama.
1: Bratu Draganu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

bratu Draganu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

Брату Драганu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

Брату Драганu Cokinu iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

Bratu Draganu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

Bratu Draganu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Bratu Draganu Cokinom iz Graca srećen rođendan i da ga sreća prati žele sestre Stanica i Dragica, ćerke Jelena i Danijela, unuk Mihajlo i zetovi.

0: da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.